0: ngā marae o te moana.
1: Ko te whare tīpuna ko hangarau, ko te whare kai ko te ohaki, ko te moana ko tauranga, ko te maunga e tūtonu mai ko maua. Ko te arawa te waka, ko Ngāti Ranginui te iwi, ko Ngāti Hangarau te hapū, ko te kawa, ko tau tūtū, tūatū, tūmai. Ko tama te kapua nāna, ka puta mai ko kahu mata momoe. Nā kahu mata momoe, ka puta mai ko te wake moe tahanga, ka puta mai ko uanuku mai rarotonga. Nāna, ka puta mai ko rangitihi, ko uanuku kōpako ka moe ia i a rangi whakakia piri. Ko ki atu rā ki tērā, ko tapuika nāna, ko te whae tiko hiku ka tūmohe, ko hāngarau, ko te rā te tīpuna whare, te marae o hāngarau.

0: Kei ngā tōpito o te ao mārama, tei ratu, ngā pautiria.
1: Te take o ngā tai, he mea nā kārihi, arā nā te parata. Ko ia e horo mi ana i te wai o te moana. Ko ia te tai timu, a te pufaina mai ōna e ia. Ko ia te tai pari. Tērā atua ia te parata, ko ia te tino atua o te moana, ā ko Tangaroa, tētahi ōna ingoa maha. Te takenga mai o tēnei ingoa, he rua no tōna tānga manawa, iaiai hāna i te hā o tōna kōpu. E rua anō ōna hanga, ōna i te rā, i te pō. Ko iara te take, o tauwa ingoa nā, ko Tangaroa.
0: Ngā pautiria, te iratua ki te ao māra mai. Uie, tāi kie.
2: Ehe nei te roa, e kite ana hau tētahi wahine.

mamarai o te moana. Ko te whare nui, ko tū whiwhia. Ko te whare kai, ko te aoreke. Ko te moana, ko tauranga. Ko te maunga e tūtonu mai, ko maua. Ko mā tātua te waka. Ko ngai tū whiwhia me Ngāti Tauāiti ngā hapū. Ko ngai te rangi te iwi. Ko te kawa, ko tau utu utu, tū atu, tū mai. Ko toroa te kaihautu o te waka mā tātua. Nā toroa ko ruaihona. Nā ruaihona ko te inga o te rā. Nā te inga o te rā ko awenu i ārangi. Nā awenu i ārangi ko rongotangi awa. Nā rongotangi awa ko roa mai nohorangi. Nā roa mai nohorangi ko te rangi haugiri. Nā te rangi haugiri ko tū whiwhia. Te tūpuna whare ki ōpure o ramarai.

Nga marae o te moana. Ko te whare nui, ko whetu o te rangi. Ko te whare kai, ko ngā kuhu o whetu o te rangi. Ko te moana, ko tauranga, ko te tāhuna o rangatāua. Ko te maunga, ko maua. Ko mātātua te waka, ko ngā pōtiki te hapū. Ko ngā tipūkenga, me ngai te rangi ngā iwi. Ko te kawā, ko tau utu utu, tū atu, tū mai. Ko hoturoa te kai hautū o te wakatai nui. Nā hoturoa ko hotu ope, nā hotu ope ko hotu mai apu. Nā hotu mai apu ko moetai, nā moetai ko uerata. Nā uerata ko raka mamao, nā raka mamao ko kakati. Nā kakati ko tawhao, nā tawhao ko whatihua. Nā whatihua ko huenuku te rangihoka. Nā uenuku te rangihoka ko kōtare. Ko kōtare te hoarangatira a petu o te rangihoka.

0: Uncle te wā I nāianei. Whitu o ngā haora. Ko tērā o te wā. Kia ora.
1: Mai mō titi, hoki whakaroto, ki o tāne Wainuku, ko te reo, o te moana.